0: Παϊτά ο Απόστολο.
1: Όμα την Άγγελε.
0: Μα την Άγγελε μου ενέρε του
1: σε Βαγκουαϊτά.
0: Σε Βαϊτά ο Απόστολο.
1: Μα την Άγγελε.
0: Μα την Άγγελε μου ενέρε
1: σε Βαγκουαϊτά.
0: Σε Βαϊτά ο Απόστολο.
2: Yamisa moso nge kokoma nqinga e agecanca ke mke wola uma e agamqom ke gqwa aye ku heka khako ke sakuliko tsa oke kokoma nqinga e ka ke ukwe he wa ngqhanqhinge ke gqwa aqenqa wa a ngqwa aqa ke gqwa a sing aqha gqwa aqha aqha ke ta ke tsimma e msira ke moso nqinga qomte ke take up your cross and follow Jesus msira ke kokoma nqinga e gutso akulusu ngqham Yesu.